0: ரவாகி.
1: Brought to you by.
2: கேடுவா தெம்ம கலவம் கரா வினாடியෙන් ஹரி பதமட டீ ஏக ரெடி.
3: ரத்தி 3 in 1. தவச அதரதுரே புன கிரிதி.
4: ලොතරේ මණ්ඩලයේ කොවිසිත ලොතරේ.
5: ඔයත් පහලට වශි වෙන්න. ෆිනිෂින් මහලක් නම් කලරක් තමයි.
6: අම්මා ආතරෙන් අපිට කවප